am na ne ñu demee ba si kanam nañu ñëwaat ak yéen, waaye ñu ngi nii ci fidaaw bi ci nga xam ne rek moom imam Diallo yo ci fidaaw boobu la ñu nekk. ñu dem déglu alquran ci kanam dinañ ñëwaat incha allah.